kore ha me he eiki o pau bere te whai i he rau maari whai mon. Kau ke kore ha semi, kau ke kore ha pā, kau ke whainga tā ia, kau paloparema ko ki whāmiri, ko mamana ia o e rau tamai ke whanongo ki he taulo, ke whanongo ki he tau kore. Ange ko ia, ko e alo a ana ki he tempare i au rakisā miwera. Tara mai nai, hanga tono pe, ai whae ko ni ko ana. O ne tūru tui he tempare. Pene huhua honoloto i ao o Sihova. Kou hi nga ne kore ha tama i hono marawa. Pia koe hae mea nai hoko. A tau ilo. Nga e tari rotu ai i he kore nei whae ana. Pia koe ia ka inga toma i ahoni. Koe mea vea ufa amu ki ai. Ai e ki ki he tāhoto. Tau whae i lau maari. Pia tau whae i mōri. Koe lotu o oi fua mai ki ai ai o tua. Koe lotu i aku whai i lau maari e, te a whai i mon. Koe whehui, koe whehe anga e lotu whai i lau maari e, te a whai i mon. Koe lotu whai i lau maari e, te a whai i mon. Koe te lotu, koe te lea hoto ngutu ki he eki. Kai whakamo oni hake, hoto loto, i he mea ku kore ki ai. Koe hi koe lotu, o tau roto oi fua ki ai ai o tua. Koe lotu pe uki whai mehe loto. He sio mai pe o tua ia i o tau loto. Pake sio mai o tua ia, he lotu lau lau atu ai o tau ngutu, kuwhanga e kua O ku a fio pe e kia. Koe hae mea ku huu ki ai o tau loto, i he e tau loto. Koe mea pe iau fia whanongo ki ai. O ta pou, ta pou fukotu watu i a honi, ka inga toma. E whai mua e tau loto, tau whai e lau maagi o sisu paisi. Koe lau maari e koe ia. Koe lau maari e whai e tau. Ia koe lotu pe ia. O ku hoi pua mai ki ai. Ai o tua maas maasi ki e ene kakai. E tene tari lotu. E kune os palo mesi mai e ia. Tene whanongo ki e lotu. O ku whai ane e ene whanau. A ku pau ke tau hu. O whai e tau lotu. E lau maari e. Pe a whai i moani. Ke tau lotu. E o tua maasi maasi. Ko koe koe mau tamai tai ngata e awhiona. Ko o tua koe, o kuke awhio i e mea kotoa pē mo e fufu o ku iho mau roto. Mau hanga atu i e ahon, mo e roto whakawhetai, te mo e whakamaharo. Ko hi koe wholofora, mau rau, te mau wako me ai i e mau whai e roto. Ai mahu inga ki a teki mau tolu, te whai e mau roto, te whai i lau maari, te whai moni. Ka whai e mau mea kotoa ke i e mamani ko ni sisu. Mau whai pe i a te koe. Ko hiko koe. Ai lau maarie. Mo oni ta. Pe whina ngalo ke mau mau. Ta waki mai ka ngāwe i re teo. Hono ngotua. O anga hizi muha maro. Ko hiko e whatongia ma mawha. I he polo kalama re teo. Whai whiriwan. Ta waki mai eki. Ta waki mai. Waki hizi muha maro. Te teki nao tōru, au hi koe whatongia. Koe lo tuia moe whawhetai lahi moe whapa ap, ki a Fiona, i aha koin. Ie kres pe ho mau eki, ke moe ofai o tua, pe moe where o lau maari e maani o ni. Ena ko ia ho ofai e teki nao tōru, pe a oa na hi.

0: ai aku kei na katoa pa koe kia hano aonga ona mōre katoa. Eh? Vesta wha, ka pau e tu u te ngafa o he taha i te langa whare. E ma utotongi ia. Tahani ma, ka pau e vela o au patana ngafa. E mōre tā nā totongi. Ka e whakahao fi ia. Ka hange he hao me te afi. Eh? Vesta hao no. O kala kotou ilo i koa ko te tempare o te atua i a kotou. Eo, pange kou, te whihu i maia, he koe tau tōka tatore o mahino i ai o koe koha tempare ki tatore o tua. E, ka pao ne huma ki hanga tonu mai pe, ka kone te mai, o ku kala kotou ilo i koa, ko ne hupe koa, o ku mahino mai vai, o ku futlahi e ta e mahino, o e ta e ilo, pe a whai, i kai ki aha mama, ke ne tataki tau tōru e. O kala kotou ilo i koa ko te tempare o te atua i a kotou. Pea o kufare i a kotou e te lau maari o te atua. Masi? A pau e tala mai e mea ko ia. Pea o kutotonu ke. Fai ai e mea kotoa pe e tau mo ui. Tau koe ko erea pe. Pea sta fitu. Ka maumaui he taha te tempare o te atua. E maumaui e te atua i e te tokotaha ko ia. He ko te tempare o te atua, oku, topu, tapu. Pag mo tolo, mo mai me whanua o kui ko niwa topu tapu, e toki whanua mau mau me e yako tau. Masi, whanua pe e taha tau, whanau whanua o kui ko niwa, pe te aike topu tapu. Pag apau te uhau me niwa topu tapu, te u te a au pito ko hunu ki mahe a honi, o top tapu ai te pare. Ai o toton ke tau fia ko to ta to ko to ni o fo o ka inga ka to ta to ki ni o top tap. Ko no fo anga ia tu i o tonga to hinga na top tapu ai. Pa no ke fare ia. Pe ko ko to ia te tempare ko ia. Sa ia o sta ni pe ia. O wa to e mai ko to ko ko mai me ni o top tapu e. Komo vesi en oktubat. Korinto, vaeto, vesta. Tafitu. Vesta valu. Ke au ai kaka i he taha e ia. Pe ose foi se te sia. Ke au ai kaka i ha taha e ia. Ano ai whakatonga ke au na a kaka i ha taha e ia. Ka pau o ku ai he taha i a koto o ku i na lau ko te poto ia i maman. Ke hoko mua ia ko te vare. E nā rei, ko e tau fuu teke haina e te gosi. E lau gotoa pēto u poto ai. Ka koe nuk tala mai. Lau mokita tōko te vare, ka e toki poto. Eh? Fua vare ka e toki poto. Fa whakata ki pehe kaina ni wāre ako ia. Ka te uhoko atu ko wika osi ai vaheni ka tau tok tala noa. He ko te poto te mama koe ni. Ko te koto vare ia ki te atua. Pita mai ni. Ai aku. Ai fu me koto kon ni. E teknolosia ma me ko ya ko. O o te ke lau me ko ya ko poto. Eh? Ka ke te haka ki ke ri ke lo to ka ke sio ke. Ko e ka me kon koto hi. He ko ato hi. O ku ma u ye ya te ka poto. I te fia poto anato. Ne vesu anoa. Pe ko te poto hi. Ya poto to hi ta ha o pe hi. Ano ke lau atoi koe ni. O kua fio i fo i te hariki, ki te u fifiri te kaupoto, ko te koto lau noa ia. Hape o lau noa e fifiri e kaupoto. Te koe ke kau e lau mare o tu ano hulu, e nao mea kou fifiri ki ai. Eh? Esu wata, ko ia, ke au ai viki viki, he taha i te tangata, he oku a koto ia te mea koto ape. Uowa, ko Paula, peko Apolosi, peko Kifas, peko te Mamani, peko te Mauri, peko te Mate, peko te Umea Iheni, peko te Umea Kahoko Mai Iyo, oku a kotou ia te mea kotoa pe. Mesu atolu, peko kotou, oku a kalaisi, peko kalaisi, oku a te atua. Kaia, kone tu ue, Me a kotoa pe e mamani, ko me a tau tolu. Ka koki tau tolu, aku akalaisi. Ai ka foi kong ai ko ko pe ko vai vai ko la vai ai ai va ko ni ka inga. Ko to fo ko ni hanga pe ko hunu na ma to kwatu. Ta hanga paula tohi ai tohi korinto. Ko uhi ko ka kai ko no nga u he lotu. Lo to nga ma u ai ta la na nga u he mo la ma ri e pe mo. O tua ke riri u akamabani. Na e hoko fetu usi lahia i honau vā. Nau fe lau lau hiki nau tōlu. Ai ni pe koe ni, ok tau fai he tai mini, ai koe tō o ngai e kakai, ka koe kangata, ai un tarama he ahoni, ka pau ke kā wai, ka fōlo aho kai e mea vai vai. Ai ka kai mea vai vai e ni hina rehi whakakau kau. I loe tau tau tāla koe koe mea ke fai, koe tō o ngai fai he kau fai a koe ke fangi tamai te ke tau nima. Te hanga whaka hino hino ki nau tōlu. Ai fa e ko to pe ka fa yako mala e la ko to mo mo mo ta ko pe ko ni ko ta la la ko ni na e fa ka hino hino i ma upe ki ta to e ta ma to a ko u hina ta ke fu i lo e ta wa ko no la la ko ni ta pe ko e ta u ni ba ngo fu lo no fu lo fitu ngo fu o ke fa ka hino hino i pe e ta ko la e pe ta u e ke a hon to ka me u fa hino hino ai ki ta to lo Ok, ai ta ok, fa hino no e ki ta to lo ta ma hino mai Ok te kai ki te lava ki tau ngā tonu ki o tu ke ni whaka māma ki tau, ki te tangata lahi. Tau mō fisi, kua e mō fisi kon kou tau whakakata kua te, tuku tau mō fisi, he? Tuku tau, kua whaka ilo ngai e whaka ki tau mai ki iki. E ka kai o kai pia vai vai. Tau ka pau o kei pehe pehe o tau kau ngā ngāue. I he feitu o tau ngāue ai, tau koe kaureka kātoa ki tau tolu. Kua te kaureka, o kua e kua whaia ke tau. O fai a ke koloa, o ku lava he loto o tari. Eh? Ufoka te mofisi koe ke te tari e mea kongta latu. Pe o te pekita e o te poto a ke pekita. Eh? Koe fia poto, ai niko kongu lau pekia e tohi, koe kua kongu lau kai. Ta kongu marei a pito he malai o kou iai. O ku fekau e kau fai a koke na hanga lau e tohi koe ni. Koe uhi ke fua a koke e loto e kau fai a koke, ula ki matu o tu aia nato. Ai, amana ki maa paula ia. Ke kai ngā ko follow e nau ngā ue, tohi ngā ue maka apostolo, ha umai ki loma. Aku ke kai mea vai vai pe ka kai. Ai a ngana ku pai ka osi ame futa ua ngā ue lotu. Koe lotu i pe, koe whakamana tu e ni, oe ka kai ke vai vai pe, te kai ke, ose tau tangata mo tau tangata. Te kai ke tau lama, ke tau ki ngungu ha mea, he? Pea, koe kua kua, kai kai ngā, koe kua fie lahi ia. Ko Paula tere ni ra nga ue me fuka kai loto fefeka ngea maharu ya tato. Talamai e ia. E whaka kuha tau feinga ke tau ki makalohi. Ko e fe vahe vahe aki en ko koe e whaka vaha vaha. Talamai he kau tam koe kai. Ko fai fefeka kore toki hiki atu. Ko e fika uia ako ko sa ia wai. Ko e toki humai ko e ke sa ia wai ko koe ke pehe mo pehe. Ko hai o Apolosi, ko hai o Paula. So ke hanga Paula tohi e mea koia. Ko inu tau kei. O ku tau kei. Wa lau tu uni. Ko tau saia he pare seni kone toki osi. Ko saia he mea kone toki humai. Ko tau saia he pure e tama kone toki osi. Ko tama kone kou pure ka kai tama e taha usai yari. E whakaku e tau ilo. O ku tau kai mea vai vai. Te kai ke tau makalo. Pakatu hina rei pe a kapau o kuia hataimi. Pefere o te tamakato e tau mita tole nima. Ka maria o pito ai anga we mea koe ngā ue. Pea moe ngai loto o whaake ngā ue. Pea moe firifiri ai loto. Ka koe koe tau tokoan toki firifiri. Koe tau tokoan ke ke iiki. Ang whawhakata ke kope he. Ta kono te ke tupo pe spesi o sisu ka ke lau lau no. Ta ia koe pepe, kei fu pepe, kei kai mea vai vai. Ta ka whai haki rea o ki malohi. Kei ke tāri hei kai ngā kohi. Fufefe kai kanau tōru. Pa ka pate tau lota pe ke tau nopu pehe tōnga ko ia. Te wakamakai na koe kakai kehe o koe ke iai. Ka tonu ke unu kakai ke mō ki klamulamu hamea koe ki fefe ka. Whakea tina rei pia. Ka pao ku ko se pe umhalo ku i taimi i puti e niwe he kau kau here ti o sai pe. Tāno mai, ka tatak fra ose polo kalapa. Malo.
1: Malo tukita. Ko tui ku ke kawa i kore waki pāti e kongana e lau. Pea kakato ia. Te uki lawe at pea uia ke konga si. O e vēs taha wā ki he ngahi mea kou tutu he afi. Hange ko e siliva, koula, pe koe makamahu inga. Oku, koe urufoke e potu tohiko e kau ngā ngā au e mae, maa te atua. Pe a koe hua kau mo e vai vai mo e tuunga koe ako ke lave e koe toke tā. Pako utokanga atu ki e konga koe nuki ai e siliva pe a mo e koula. Koe mea ia kapau oku tutu he afi. Ulawe ki ai veswa o si pe o e potohi. E tutu pe ia ka e toe. E iai pe hono hono lelei ona mea koe tutu koe ia he kai ke osi os ia. Ai okuni whakaha iai ai, ai ngā ue koe maate atua a hakakai oku whakalau maarie. Oku i kai kei kai huakau pe inu huakau. Hange koe lawe nga tau whanongi ai. Pea ka paulewa oku hange hono tutu koe akau musie pea moe lau i akau oku osi osia. Whakatatau ia ki hange koe lawe nga kwhai ke huakau. Ke, eh? Ke inu huakau. He hui kai makatu unga ia he lau maarie. Oku kei nofu pe ia i he kakano. Maarie au piti ia.
0: Kame a pe ia i nare.
1: Konga koe ia.
0: Koe koe lau maarie ia. Kaka hemea kou tae haa. Ta tau e pepe koe siriva pe koe koula. Ka ku haa mai fauke me ia ko ia. Koe mea. Ka ku tala mai pehe vese wa asi. Mea ia mou tolu. Ka ku atau tolu ia. Fatiha mai mea ko ia ai otua. Ka koe langa. Ai mea koe te ngā ue. Ka koe ke tanu maki ai ai mo ui. Fai a kia mea kukai ke tae. O kai ke haa ka ai ngā. Ai koe haa mea ko ia. Koe o fai ia. Ka ngai mea koe ke haa ia. O ta mai pewe sa o fulu. Sa ka mea. To kanga ki ho mea ka ulanga ka inga. O e fai ake kai. Pea moe he. Moe ai kai. Moe fuka tutu pe. Si e ka mea fua ka venga mo ni e. O ku eke i e loto fai ake fua ka venga. Ta ka pao koe loto ko ia koe. Faka vaha vaha ako ai ke. O te pehe maha taha ko hai kita. Pea tuku pea moe faka piko. Ko hinga he vela ko toa pea ngeko lau hina rei. Ko hinga e au hape me ako ia. Ko hinga inga ku okta wako ihe ahoni ke tau hiki o fai e me ako ini. Ko hinga toi ako pe paspa tupe. Ko tau wako o samka fere ako ia. Te kai ki ako iki tau tori hinga ime ako ini. Ko maari au pite tala mai ke tau to kanga ke anga ko koe o ete langa. Pa kai whaniwa pehe. Ka ke takitaha to kanga. Ki te anga o tana langa. Eh? Kamata ake hono langa, ai vai vai o kute iai, ake e koloa koutu umalohi. Koe kātaki ia, te kātaki i begita e, ki ireka o tau whā, pate te kātaki e toko taha o tau tolu noa, pate te kātaki e taha o tau walfitu. So hie, koe kātaki e upehe, ka oti hanga pao kātaki ai e tau walfitu, pe ka rea maha taha o si ia koe, foi taha fola rewa koe ia, eh? Koe mea kou se koe ke mau inga. Koe ako koe ni, pa moe rea koe ni. Rea mare toko taha. Koe osi ia i ia. He, pa koe ko fi fia lahi, ke ako i kita tolu haka kai. Koe ke tonu pe mea kuna urea mea ki. Nena osi ia i kina tolu. Nena osi lamu e na toi mea koe ni. Osi awe na tolu ya tuk pirisone pa te uki. Te kai tuk pirisone ta atou ia. Ka koe ngahi mea lahi utau ta anoa ki ai. Ka talanoa pe he tau ilo faka pepa. Ka ilo e tau ta anoa ki hau si ia. Pia e fuka kai te eke na urea mai na tohe rei tiho. Ka koe na wausia, te tau fuka apalahi, he ko na wasi iai ki na tolu. Pia makalohi e na umo ui, te koe ke na uke kai hua kau, ke mofisi vave, ta e toka e ke rea atua taha ke na tolu ku iki hifo. Paka pau e pehe, koe ulunga nga ia e tonga, pa ingata ai feohi, moe kaunga nga ue, moe kakai tonga, he fon wan. Fula hebe poto, ka koe nuktala mai, ai poto o tau fie mao ke tau nga ue. Kai nga tupati ke whaka osi pia, whaka lava aki a weekend, a whafofan, a whafofan, ha tau kolo, tamaki makau rau, pia kou whaka malo lahi, ke reti o koe nihene o mai, a taimi ke tau whanongo ai, a tohi, ka koe a konaki, ke tari he loto, pia hiki he loto, o whaiki ai. Pia te upere wahina rei, e kau ia tata ui te top tapu koe niko whaika e tala noa. Motolu i niwa top tapu, tawang mok motolu, ke motu o tataki, ai fukolo ai o tua whao, iho mou hingoa. Ke mo onia o ku mouta taki. Ta koutu i peu gai kakai, ni o doktaa poko nau hiki atu. Na nau loto toa. Ko ki tau tolu kone kau fo'ou, ai ko ni wa fo'ou ia. E te kei tā pate pe ia tātou ko te fo'ou. ka ta unu unu tupe ke ta wa osi ai ko lo ko di e te tamaka na ta hena fai ka ma to ho po tai mi fa ma lo at ta to te longa ke tem ta we ke ka ha u lo ko in to va fa ma fo ki mai mo hinarei ke ho kwa tu ai por kala ma ma te malao o fa
2: Whamalo lahi atu ki a te koe toke tā, ka maa hina rei, i e whakakata polo kalama, tau tōk whoki mai i e wike ka hau. Malo.
3: Ko e tau taimi to e tau miniti e whā. To e tau miniti whā ma se koni, pia hoko ae taha. Ko e hoko ae taha, ko e tau polo kalama whoki a, ta mo e so saieti koe a kolomotua, o ko amanak pe, wha hoko ae whoki ni e mausa pia pe e whoki, ki a Ulakai, a e Polo Kalamani, pra pau pe, to ki a taha mausa e hu mai, pa ku whawawa pe, tari pe, ka te oatu pe, fasiko ni, toi tamu ni te wha, ka te oatu pe, fasi tari tari, pe a osiko ia mo ta tari tari ai, pe kutea taha e hu mai, pe ta toki kamata he taha e mausa. Whakafu ofa hanga mea ne lawe kai toki taha, a whakafu ofa e ni, i o kalani ni mausa, pa koutui pe kuke mari mari, ke uhinga, ko ne, Faf ofa ai ahon la alerei mafana lerei ai ahon kage ka atu ai fasconi mo tal tal tal ai pe ki malo

0: mai loto i fuanga ko la fetau ne ma ko a kena seeds ko la kena o tea te fetau ne la to ne ko ka matau a o extract a me ko na kai pera la mi sekiu ke atea ate a volume mo loto me ko ne ia e ma fai o fai a gati ne seilo ne me te faka moe moe nga me a vene te fe sota te la ne tea te export mua mua loa ne te ne lo te fe export loa oi a tatou mai tafa o O te a se tai mi leva, ne? Ne, eilo ne koutou tātou tūwalu mō mō tātou export a copra.
1: Yeah, yeah, atakataka.
0: Nei, se kia ilo se a. Te pā, koi te nofu mai ngaloa tūwalu, se kia ilo se na, se na mea ne export lately. Kai nei, se ala, se milestone la se kia ilo atea, a te department, ia mai se a te malo tūwalu me... Tene como failo te ate first time lo data o export ne data o te ate fenua ola mai te fia ka tolo tau sanga ni mafai data o se ailo sto mea ya export kai ate ate mea se te original lo tene ya ne fai te ate kuma te ailo tolo i te fenua data tene ko tūvalu.
1: Oh, authentic, authentic. Ia whakatea te tā whai talanga, ne? Nā lana e mātou te kau New Zealand, mata nei āwhea ko Māori mātou ward, or can we go online or tātou konai tūvalu? I me whakatali mātou ke āwhea, when are we gonna,
0: yeah. I sila se website a te whenua ola, ne? Aia ko te whenua ola loa.com, ne? Tēnā tea, a te...
1: The website,
0: the
1: access
0: mātou kia, yeah. O lo kiloto, ne? O no no maali e pē la kiloto me pē whea, ne? A mea koe maana ko koutou kia. Ka te koma whaipo kilo na koutou oa.
1: O tongi,
0: hona. O tongi online o koe, o tou mea, ne?
1: A product o mātou.
0: E tēnā kia na koe milo, ya? E whai kia watu a tea, te face export. Ka te moko te waka tēnei, me bea mine taitilei maali e atea, te waka kā kōne, kai tēnei pa me longa atu nei, me wau te pō wasful lima tea,
1: te rā
0: pai next week.
1: Okay.
0: Nā tēnā kōa, mea ne, kako isea ka whoki nisi māke te whoki ne, la tō ko interest kea, ke mawhai o place mai o loto wota, ne, kā mō nisi te tau pā mai Taiwan, ne, la tō pene ko ia, ko Pesa ko taki mai ki te CEO o te whenua ola. Te rake ma whai oa. O whai olo tou o tane. Ako o tala kokolo i te lasi. Tala ko nga mana kongi nga kalo ni mātou ani ue uke kiroa, ne? Te mea tā ua lola ko te niu. Ka whai e uke tou niu e maua ke ma whai oa. O whakao ngā mō whai te mai tō vegino i ke uke. Tā ko uke whuki tō me whai oa o whai te, ne? Tā rāne koi te whakamoemoe ngā mālunga me e ma whai kiloa ne te a, ne te kau konei e te whenua ola. O tongi a te mea, ne? A te mea. Kā ko te ingoa la te kampane, e la me islo se ingo te kampane, ne? O te tamatū walu.
1: Oh, okay. Ne?
0: Te ingoa te kampane te nei, pā mo ko te tamatū walu a ko... Ako te whenua o lala, ko ia ko te ingo te
1: product. The product, ne? Yeah. Okay.
0: Te product, tēnā ko te whenua o lala, ko tēnā te ingo lo te kampane, ko nei pāma ko i koti nea, ne whai ke whai te sainanga, te registration mu mea katoloa.
1: Ma ko nā me ni
0: ma whai ia. E avatu, ne? E avatu ki New Zealand, ne? Tātou ka ko tau sa business e register, ka e, ne? Tau katolo whakato to me ko i tuai tātou o whai tea, te export. Nā la tēnā te ingo te kampane, ai, ako te tamatū walu, ako te whenua ola,
1: te ingo te product.
0: Yep.
1: Hei, whakawhetai la he loa, Evelini, te matau guest hoki kone koe, ko whakatalitali mai ke whai tala mātou. Te matau Mr. Tuwalu New Zealand. Tēnei e whakatali mai ke, ke whai mai he update ai ai tēnā. Tēnā whainga malanga pa tēnā hōnga i kona ai Tuwalu. Ke,
0: Lātou pa mō matau waso, ne? Lātou pa me whai ilo tō facial mō lato mea, ne? Pa me mea mai lalo i tea. I te during the miss to the say to valu a lato pa me si se lo to wa se lato we pa is e li malaso me fi aso la lato pa lo mea me lo to fa lo to facial mo lo to me te a
1: i te fenua ola
0: i te fenua to valu a o ko tiro ne e si se pa te te ne ko a o fa catalia ya un pa me ne ko mai te a ne te a tira katis te sua va ya so como fa fa catalia ne a wa te a a te pāte tu tēnā, ke ma whai o whakaonga ne rātou te sene tēnā, mō whai o loto mea konā, ne? Tā rā e ngali ki whakilo, mea mō whakilo whakaonga ki tōua.

a hwasan karike isim ibukin de flu. Kana yei na sim mea amateia e ono ana na makaina. Na kon te bui mea ua ana ririkini mea u o e kona andeke isina na ki kapo waki. Kana koe pako piko ukou e kona anepe andeke iu irom na kia buona. On koe are mena am ririki yon ono bui mea mea ua de ririkini mea unu eraki o ko kona anepe nisina ki na iu na kia buona. On koe are kain tepe tepeke kana am ririki e mena i mea nan ni mea bui mea ua na kon ono bui mea ua de ririkini mea u o ko kona anepe nkarike isim na kia buona. Ngai yare tera tawin kami, tei tapara kape aram kai, ba yonga ndike isim o komenu men tiwara ki the flu. Na kon humanize.health.nz. Kepun kawaram tapun nanei pai noara ki. Kana EMC sirak kukona na